0: Tirez v licveș.
1: Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De nou, glas, Ciril, de glas. Pridem, Ciril. Pridem.